0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Yeah. Let me see you dance.

0: почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: 0 на 0 и започваме на чисто.
2: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова ви връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
3: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
4: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Ниаманте.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Трябват ви уникални интериорни врати Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
8: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Racing 100 или Diesel Double Filtered всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
9: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
10: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
11: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на

0: тук от shopsector.com.
1: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Ще те схрускам!
5: Нещо ново от Хруст Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хруст Хрус. Винаги страхотен вкус!
6: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
7: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
8: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
9: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
10: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
9: Обещавам.
10: Моля?
9: И аз ви харесвам.
10: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
9: Да, бе.
10: Отлично.
11: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
1: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
0: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
1: Екватор БГ.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония. Ние и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
4: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
5: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
6: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
7: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
6: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
8: или телефон 0894-650-370.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция за страховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
12: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
13: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
14: Да,
13: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
14: И морето е близо?
13: Да,
14: на първа линия, точно срещу хотела.
13: Побързай, хотел Голарус те чака.
14: hotelglarus.bg.
15: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана Еко Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
16: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Vaklin Group.
8: 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Премиера Румен Радев, вицепремиера Александър Пулев и още 11 министри ще участват в редовния парламентарен контрол, който този петък започва от 9 часа. Това предвижда програмата на днешното заседание на Народното събрание. На въпроси на депутати ще отговарят министрите Росица Карамфилова-Благова, Евтим Милошев, Димитър Стоянов, Велислава Петрова, Николай Найденов, както и Наталия Ефремова, Георги Вълчев, Катя Ивкова, Иван Василев, Иван Шишков и Георги Пеев. От началото на годината са издадени 1500 акта за необосновано повишение на цените. Наказателните постановления по тях са около 800 и са на стойност 1 милион и 700 хиляди евро. Това каза пред медиите по време на нощна проверка в Пловдив, Ана Митова, директор на дирекция комуникации в Националната агенция за приходите. Митова припомни, че е започнала лятната контролна кампания и информира, че за последните две седмици в Пловдив са направени 200 проверки и са установени около 70 нарушения. По Черноморието са проверени 1000 обекта, нарушенията там са 330. Запечатана е известна дискотека, която се намира на Южното крайбрежие. Там е установено, че са издадени касови бележки само два пъти в рамките на една година. Участниците в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026 ще покажат способностите си по време на деня за гости и медии в Бургас. Демонстрациите започват сутринта и ще продължат до 13 часа и 30 минути, а президента Илияна Йотова ще наблюдава учението. На борда на фрегатата Дръзки тя ще проследи действия при пожар на кораб, инцидент с търговски плавателен съд, въздушна атака и атака на подводница. Основната цел е да се подобрят взаимодействието и оперативната съвместимост между участниците при кризи и големи аварии. В учението участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи, военнослужащи от България и още 9 държави, както и формирования от различни структури на българските въоръжени сили. Великобритания ще разположи допълнителни 400 войници в Естония от следващата година по силата на ново отбранително споразумение с Балтийската държава, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Целта е да се укрепи източния фланг на НАТО и да се увеличи броя на британските войници в страната от 800 на 1200 от април следващата година. Споразумението, подписано от британския министър на отбраната и негови естонски колега, предвижда британските сили да преминат от бронирана бойна група към по-мобилна противотанкова формация. Тя ще бъде оборудвана с модерни оръжия и високотехнологични дронове, проектирани специално за условията в Естония. Интензивен е трафика на вход за леки автомобили на границата с Турция и Сърбия, това съобщават от главна дирекция Гранична полиция. На границата с Турция движението на леки коли на влизане в страната е интензивно на граничните пунктове Капитан Андреево и Малко Търново. На границата с Сърбия трафика на влизащите в България леки автомобили е интензивен на контролно-граничния пункт Калотина.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Хайсенс, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Словенецът Славко Винчич ще ръководи мача за световната титла по футбол между Испания и Аржентина в FIFA. Двубоя, който ще излъчи шампиона на Мондиал 2026, ще се играе в неделя от 22 часа българско време в Нью-Джерси. За 46-годишния Винчич това ще бъде най-важният наряд в кариерата му. До момента това беше финал на Шампионска лига през 2024 между Реал Мадрид и Борусия Дортмунд, който завърши с победа с 2-0 за испанския тим. Винчич е ръководил и един финал в Лига Европа между Айнтрахт Франкфурт и Рейнджърс през 2022. На настоящото световно първенство той ръководи 3 двубоя, първите два от тях бяха в груповата фаза. Бразилия-Марокко и Йордания-Алжир, а третия беше от 16-ти на финалите, мача между Мексико и Еквадор.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36, в София около 31. В Пловдив 36, по Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: И днес в отделни участъци на автомагистралите Хемус, Тракия и Струма ще има временна промяна в организацията на движение. Заради премахване на крайпътна растителност до 15 часа на автомагистрала Тракия ще се извършват дейности в отсечките между 161 и 163 км, както и между 158 и 160 км в платното в посока София. На автомагистрала Хемус бъдете внимателни между 47 и 52 км в област София. До 17 часа в платното в посока София поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl. Каймалт младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: всичко. Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
1: Добре.
0: Български шперплат.
1: Български шперплат.
0: Със страхотно качество.
1: Със страхотно качество.
0: При Велде Лесо център.
1: При Велде Лесо център.
0: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо център.
0: За днес 4.
2: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Мини-март. Бързо и вкусно.
6: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
7: Citroën.
6: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
7: Citroën.
6: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
8: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Louis Fonsi. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
9: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
10: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро.

0: условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
3: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
8: Италия,
9: Неапол,
8: Венеция,
9: Рим,
8: Соренто,
9: Тоскана,
8: Римини,
9: Пулия,
8: Сицилия.
9: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте сега в bohemia.bg.
10: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
12: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци – не. Амброзия.
13: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
14: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
15: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
16: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
15: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
16: или телефон 0894-650-370.
17: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха. В Ототон.
18: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
19: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
19: Довери ни се.
0: всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Премиера Румен Радев, вице-премиера Александър Пулев и още 11 министри ще участват в редовния парламентарен контрол, който този петък започва от 9 часа. Това предвижда програмата на днешното заседание на Народното събрание. Двама души са пострадали при пожари в страната през последното денонощие. Противопожарните служби у нас са реагирали общо на 150 сигнала за произшествия и са ликвидирали 97 пожара, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. От началото на годината са издадени 1500 акта за необосновано повишение на цените. Наказателните постановления по тях са около 800 и са на стойност 1 милион и 700 хиляди евро. Това каза пред медиите по време на нощна проверка в Пловдив, Ана Митова, директор на дирекция комуникации в Националната агенция за приходите. Митова припомни, че е започнала лятната контролна кампания и информира, че за последните две седмици в Пловдив са направени 200 проверки и са установени около 70 нарушения. По Черноморието са проверени 1000 обекта, нарушенията там са 330. Участниците в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026 ще покажат способностите си по време на деня за гости и медии в Бургас. Демонстрациите започват сутринта и ще продължат до 13 часа и 30 минути, а президента Иляна Йотова ще наблюдава учението. На борда на фрегатата Дръзки тя ще проследи действия при пожар на кораб, инцидент с търговски плавателен съд, въздушна атака и атака на подводница. Основната цел е да се подобрят взаимодействието и оперативната съвместимост между участниците при кризи и големи аварии. В учението участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и военнослужащи от България и още 9 държави, както и формирования от различни структури на българските въоръжени сили. Великобритания ще разположи допълнителни 400 войници в Естония от следващата година по силата на ново отбранително споразумение с Балтийската държава, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Целта е да се укрепи източния фланг на НАТО и да се увеличи броя на британските войници в страната от 800 на 1200 от април следващата година. Споразумението, подписано от британския министър на отбраната и негови естонски колега, предвижда британските сили да преминат от бронирана бойна група към мобилна противотанкова формация. Тя ще бъде оборудвана с модерни оръжия и високотехнологични дронове, проектирани специално за условията в Естония. Интензивен е трафика на вход за леки автомобили на границата с Турция и Сърбия, това съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. На границата с Турция движението на леки коли и навлизане в страната е интензивно на граничните пунктове Капитан Андреево и Малко Търново. На границата с Сърбия трафика на влизащите в България леки автомобили е интензивен на контролно-граничния пункт Калотина.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: FIFA обяви съдийските назначения за последните два мача на Световното първенство по футбол. Финала между Испания и Аржентина ще бъде ръководен от словенеца Славко Винчич. Двубой за световната титла, припомняме, в неделя от 22 часа българско време в Ню Джерси. Негови помощници ще бъдат сънародниците му Томаш Кланчник и Андраш Ковачич. Мача за третото място между Франция и Англия поверен на Хесус Валенсуела от Венецуела. Негови помощници ще бъдат Хорхе Орего и Тулио Морено също от Венецуела. Аржентина рискува дисциплинарно наказание от FIFA, след като играчи на отбора показаха плакат за Фолкландските острови след победата над Англия на полуфинала на световното първенство, съобщава ДПА. От FIFA обявиха, че независимата дисциплинарна комисия оценява докладите от мача и обстоятелствата около случая, преди да реши дали да приеме допълнителни действия. След успеха с 2 на 1 в полуфиналния матч, аржентинските футболисти празнуваха с банер с надпис «Фолкландските острови са аржентински».
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36, в София около 31. В Пловдив 36, а по Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: И днес в отделни участъци на автомагистралите Хемус, Тракия и Струма ще има временна промяна в организацията на движение. Заради премахване на крайпътна растителност до 15 часа на автомагистрала Тракия ще се извършват дейности в отсечките между 161 и 163 км, както и между 158 и 160 км в платното в посока София. На автомагистрала Хемус бъдете внимателни между 47 и 52 км в област София. До 17 часа в платното в посока София поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
6: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
7: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Един хот-дог, моля.
9: И едно еспресо.
8: Ела, опитай и се наслади.
9: Минимарт. Бързо и вкусно.
10: Внимание! Голям уикенд в Мосио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на mosiobricolage.bg.
11: Плати паркирането с

0: до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш!
4: Мебели Виденов.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: украински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенце Родопа Троян, кебапченце Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
8: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Titan Doors, интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors, вашите интериорни врати. titan-doors.com.
10: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
11: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
10: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
11: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
10: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.

0: Тебе!
1: Тате, обичам го!
2: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
1: А ако се вземе и котте?
2: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
3: Този юли.
4: Get your weapons ready!
3: Легендарната история.
5: No one could stand between me.
3: Оживява на големия екран.
4: Let's go!
3: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
6: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
7: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Днес в Бургаския залив ще има военни демонстрации като част от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Ще бъдат отработени специални операции между съюзническите сили, за да се тренират съвместни действия при различни ситуации. Президента Илияна Йотова ще наблюдава демонстрацията. В учението участват общо 11 държави с 25 бойни, спомагателни кораба и катери и 4 самолета и 1 вертолет. Над 5700 са регистрираните повиквания на номер 112 през изминалото денонощие. Това съобщават от дирекция Национална система 112 към МВР. В тази справка са включени и две трансгранични входящи обаждания. Сигналите, насочени към центровете за спешна помощ, са били 1977, а тези за транспортни произшествия 288. От МВР обаче уточнява, че за едно събитие или инцидент е възможно да са постъпили две или повече обаждания. Двама души са пострадали при пожари в страната през последното денонощие. Противопожарните служби у нас са реагирали общо на 150 сигнала за произшествия и са ликвидирали 97 пожара, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Френският президент Емануел Макрон, който е на посещение в Германия, заяви, че двете страни отново се сближават, предаде ДПА, цитирана от БТА. Макрон каза това преди началото на френско-германското междуправителствено заседание край Кьолн. Френският лидер изрази желание да бъде придаден нов импулс на сътрудничеството с Германия и да бъде внесен унисон с Берлин по ключовите международни въпроси. Франция и Германия възнамеряват да работят за мир и сигурност в Европа, както и за подкрепата за Украина, да засилят общата си отбрана и индустрията, също така да си сътрудничат по перспективни въпроси като изкуствения интелект и енергийния преход, каза още френския президент. Фланелката с номер 10, която легендата на световния футбол Пеле носи на финала на световното първенство през 1958 година, беше продадена за 4 милиона 900 хиляди щатски долара на търг, обявиха от аукционната къща Сотбис. Пеле, който почина през 2022 година, е едва на 17, когато вкарва 2 гола за успеха на Бразилия с 5-2 над домакина Швеция в двубой за титлата, донасяйки първата световна титла за страната си. Абсолютният рекорд за футболна фланелка, продадена на търг, продължава да бъде за екипа на Диего Марадона от мача срещу Англия на световното първенство през 1986 година. Тя беше продадена през 2022 година за 9 милиона 300 хиляди долара. Също от Сотбис.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Хайсенс, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Националният отбор на Франция пристигна в Майами за мача за третото място на Мондиал 2026 срещу Англия, съобщава агенция Франс Прес. Френската делегация напусна лагера си в Бостън, след като отбора се подготвяше там от 10 юни. Около 100 привърженици изпратиха футболистите пред хотела в Бостън, а персонала развяваше френски знамена. Единствено селекционера Дидие Дешан, който ще води Франция за последен път в мача срещу Англия, даде автографи на запалянковците. Днес Дешан ще даде пресконференция с един от футболистите си, след което френските национали ще проведат последна тренировка на стадиона на Интер Майами. Междувременно Радио Монте Карло съобщи, че защитника Уилям Салиба е играл на световното първенство с фрактура на гърба. Травмата не е нова, а според информацията футболистът е играл с обезболяващи инжекции, преди да бъде заменен принудително в 30-та минута на полуфинала срещу Испания. В следващите дни ще бъде преценено дали той се нуждае от операция или ще бъде лекуван консервативно.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36, в София около 31. В Пловдив 36, а по Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените. Изпести.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Лидъл, заслужава си.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване. За вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас.

0: изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
1: 0-0 и започваме на чисто.
2: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg. И нещата се подреждат.
3: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Ще те схрускам!
8: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус.
9: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
10: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
11: Еха, смятай!
10: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
11: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
10: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
11: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
10: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
11: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
10: Довери се.
12: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
3: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ekometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Тате, обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
7: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
6: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
7: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
6: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
7: Точно така.
6: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
7: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
9: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
13: Търсиш перфектната лятна почивка?
14: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
13: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
14: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
13: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
15: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
15: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.
17: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Уискас Пауч 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд.
18: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: В района на язовир Студена не се наблюдава повишена сеизмична активност за периода октомври 2023-март 2025. Това каза министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на парламентарния контрол. Тя се позова на справка на ДАНС, изготвена въз основа на анализи на Департамент сеизмология и сеизмично инженерство към Българската академия на науките. Проверката е направена по сигнал на инициативен комитет от жители на село Боснек, подаден през лятото на 2025. В него се твърди, че сеизмичната активност край язовира е свързана с взривни дейности в кариери в района. Над 5700 са регистрираните повиквания на номер 112 през изминалото денонощие. Това съобщават от дирекция Национална система 112 към МВР. В тази справка са включени и две трансгранични входящи обаждания. Сигналите, насочени към центровете за спешна помощ, са били 1977, а тези за транспортни произшествия 288. От МВР обаче уточнява, че за едно събитие или инцидент е възможно да са постъпили две или повече обаждания. Двама души са пострадали при пожари в страната през последното денонощие. Противопожарните служби у нас са реагирали общо на 150 сигнала за произшествия и са ликвидирали 97 пожара, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Френският президент Емануел Макрон, който е на посещение в Германия, заяви, че двете страни отново се сближават, предаде ДПА, цитирана от БТА. Макрон каза това преди началото на френско-германското междуправителствено заседание край Кьолн. Френският лидер изрази и желание да бъде придаден нов импулс на сътрудничеството с Германия и да бъде внесен унисон с Берлин по ключовите международни въпроси. Франция и Германия възнамеряват да работят за мир и сигурност в Европа, както и за подкрепата за Украина, да засилят общата си отбрана и индустрията, също така да си сътрудничат по перспективни въпроси като изкуствения интелект и енергийния преход, каза още френският президент.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Испанският треньор Пеп Гвардиола заяви, че Родри, Педри и Ламин Ямал могат да бъдат ключови за Испания в финала на световното първенство по футбол. Матчът срещу Аржентина е в неделя. В интервю Гвардиола казва, че не подкрепя конкретен отбор на Мондиала, а следи основно футболистите, които харесва и оценява. Според него, ако Родри покаже обичайното си ниво в центъра на терена, заедно с Педри, а Ламин Ямал е в най-добрата си форма, Испания може да направи разликата в финала. Гвардиола, който напусна Манчестър Сити след 10 години в клуба, заяви още, че иска да си почине и да прави нови неща. Междувременно бившият защитник на Манчестър Юнайтед и английския национален отбор по футбол Гари Невил заяви, че е доволен от представенето на Англия на световното първенство по футбол. Пред Sky Sports Невил определи вечерта като отрезвяваща за националния тим, но посочи, че турнира като цяло е бил добър. По думите му, феновете са силно разочаровани, но достигането на полуфинал е невероятно постижение.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36, в София около 31. В Пловдив 36, по Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
1: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на Кренвирши и Наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с Наденичка или увито на Кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
7: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
6: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
7: Прием със зрелостен изпит.
6: За повече информация vto.bg.
8: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
9: Миме, какво мериш с тази рулетка?
10: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
9: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
11: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
14: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
15: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
14: Кой съм аз? Защо съм тук?
15: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
14: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
16: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
17: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.

0: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
1: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Ще те схрускам!
3: Нещо ново от Хруст Хруст. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хруст Хруст. Винаги страхотен вкус.
4: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
5: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
6: Тате, обичам го.
7: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
6: А ако се вземе и коте?
7: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Миме, да седнем на почашка. Махни тези антибиотици.
9: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
10: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
8: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
9: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
10: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
12: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина. Градинарят знае най-добре.
13: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малин но в 75.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
15: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
16: Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
15: И морето е близо?
16: Да,
15: на първа линия, точно срещу хотела.
16: Побързай, хотел Голарус те чака.
15: hotelglarus.bg.
17: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
18: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
19: Вкус и качество от Италия.
10: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
19: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
10: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
19: Via Trakia Food на Цари градско шосе 92А в София Аутлет Център
10: и в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
20: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
21: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
0: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Няма предпоставки за ликвидна криза във вазовските машиностроителни заводи Сопот. Това заяви вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на парламентарния контрол. По думите му, дружеството разполага с необходимия финансов ресурс за изплащане на възнагражденията и за нормалната си дейност. Към 30 юни тази година ВМЗ Сопот отчита счетоводна печалба от над 16 милиона евро, а наличните парични средства са повече от 24 милиона. До края на годината се очаква допълнителни постъпления от 150 милиона евро. Пулев посочи, че по бизнес програмата на предприятието са предвидени инвестиции за над 8 милиона евро за подобряване на условията на труд, нови производствени мощности и модернизиране на производството. Не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в коалицията на желаещите или в какъвто и да е било друг тип формати, каза външния министър Велислава Петрова пред журналисти в кулоарите на парламента. Такъв тип декларации не се подписва, те се приемат постоянно на такива формати, каза тя по повод на информацията за подписана от нея декларация по време на посещението и в Киев. Позицията остава една и съща като преди. България защитава свой интерес, не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават интереса си и да участват по линия, по която те поискат, каза още Петрова. Съда на Европейски съюз постанови, че решение на Върховния касационен съд на Румъния, свързано с давността по наказателни дела, не съответства на европейското право. Това съобщават румънски медии, цитирани от БТА. Случая засяга дела за измами с европейски средства, корупция и данъчни престъпления, част от които бяха прекратени в Румъния заради изтичане на давността. Правният спор възниква след решение на Конституционния съд на Румъния от 2018, с което е отменена разпоредба за прекъсване на давността, тъй като парламента на страната не приема нов текст. В продължение на години се създава правен вакуум. През 2022 Конституционният съд постановява, че това положение трябва да се прилага в полза на обвиняемите. А по-късно Румънският върховен касационен съд разширява подхода и за по-ранен период от 2014. Днес и в неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафика е най-интензивен и за повишаване безопасността, в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони с маса над 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма, както и по първокласни път през Кресненското дефиле в отсечката между пътен възел Симитли и пътен възел Кресна. Днес ограничението започва от 16 часа и ще продължи до 23 часа за пътуващите в двете посоки по автомагистрала Тракия и в посока Кулата по автомагистрала Струма.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: FIFA обяви съдийските назначения за последните два матча на световното първенство по футбол, които ще се играят утре и в неделя. Финала между Испания и Аржентина ще бъде ръководен от словенеца Славко Винчич. Двубой за световната титла е от 22 часа българско време в неделя в Нью-Джерси. Матчът за третото място между Франция и Англия е утре. Той е поверен на венецуелския съдия Хесус Валенсуела. Националният отбор на Франция пристигна в Майами за мача за третото място на Мондиал 2026 срещу Англия, съобщава агенция Франс Прес. Френската делегация напусна лагера си в Бостън, след като отбора се подготвяше там от 10 юни. Около 100 привърженици изпратиха футболистите пред хотела в Бостън, а персонала развяваше френски знамена. Единствено селекционера Дидие Дешан, който ще води Франция за последен път в мача срещу Англия, даде автографи на запалянковците. Британското кралско семейство междувременно изрази подкрепа за националния отбор на Англия след поражението с 1-2 от Аржентина в полуфиналите на Световното първенство по футбол. В съобщение в социалните мрежи се казва, че Хари Кейн и неговите съотборници остават, цитирам, гордостта на нацията и че отборът ще преодолее загубата и ще има нови възможности.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед времето ще бъде слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36, в София около 31. В Пловдив 36, по Черноморието 29-30 градуса. Температурата на морската вода днес ще бъде около 25 градуса.
0: Времето с Радио 1. Със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Заслужава си.
1: Внимание! Голямо уикенд в Мосио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мосио Бриколаж БГ.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
1: Spice Music Festival с участието на Томас Андерс от Modern Talking. Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
4: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
5: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
6: Миме, какво мериш с тази рулетка?
7: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
6: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
8: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
9: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци – не. Амброзия.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: 145 години Каменица. Рожденника черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Как се казваше новата игра на внук?
13: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
12: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
15: Красива баня.
14: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
16: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на rayatoys.com.
17: 0 на 0 и започваме на чисто.
18: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
19: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и дома. Вашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено на слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на краевирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Елай доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Петре, обичаш ли ме?
4: Да, миме.
5: Щом ти ям манджите?
6: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
4: Миме, стягай багажа за морето.
7: Петре, пак съм с температура.
6: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
4: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното жен. Здраве. HBO-та. Защото помага.
8: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
9: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
13: Класическа тишина.
14: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
13: Класиката, скъпи, е навсякъде.
14: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
13: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
15: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
16: Вкус и качество от Италия?
6: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
16: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
6: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
16: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
6: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
17: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
18: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
5: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Военноморското учение с международно участие БРИС 2026 се провежда днес в Бургаския залив. Отработват се специални операции между съюзническите сили, за да се тренират съвместни действия при различни ситуации в морето. Президента Йотова наблюдава демонстрациите. Активирана е кризисна процедура между военноморските сили, пожарната, морската администрация, пристанищните власти, спешна помощ и българския Червен кръст. Осъществява се евакуация на екипажа, като ще бъде оказана медицинска помощ на пострадали. Междувременно ще бъде извършено и гасене на пожар от брега от специализирани екипи. В учението участват общо 11 държави с 25 бойни и спомагателни кораби и катери, 4 самолета и 1 вертолет. Протоколният револвер, който министър-председателят Румен Радев получи като подарък след срещата на НАТО в Анкара, е предаден в музея на МВР, за да бъде запазен в автентичния си вид. Това стана ясно по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ СДС Христо Гаджев. Премиера заяви, че на револвера е изписано неговото име. Затова неговото желание е било да не се нарушава функционалността на револвера и поради тази причина единственото място, където е можел да бъде изложен, без да се нарушава неговата функционалност, е музея на МВР. Европейската инвестиционна банка одобри заем от 800 милиона евро за модернизацията на първи блок на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Финансирането представлява значителна подкрепа за един от най-мащабните стратегически енергийни проекти в страната. Общата стойност на модернизацията възлиза на около 1,9 милиарда евро. Предварителният етап на проекта вече бе финансиран чрез заем от 540 милиона евро, договорени през септември миналата година. Целта на проекта е експлоатационния срок на първи блок да бъде удължен с още 30 години. Така съоръжението ще може да продължи да осигурява около 9% от електроенергията на Румъния. Израелският парламент прия тази нощ закон за финансирането на партиите, както и такъв за собственото си разпускане. 62 от 120 депутати подкрепиха законодателството и по този начин официално завърши мандата на този състав на парламента. Парламентарните избори са планирани за 27 октомври. Израелският премиер Бенамин Натаняху, който ще се бори за нов мандат, участва в гласуването, след като в последно време отсъстваше при гласуването на закони. През последните дни правителството на Нетаняху предприе законодателни действия, насочени към укрепване на управляващото мнозинство и удовлетворяване на ултраортодоксалните партии.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Испанският премиер Педро Санчес планира да присъства на финала на Световното първенство по футбол в Съединените щати. Първоначално бе обявено, че министър-председателя няма да пътува за мача, тъй като е имал планирано посещение в Алжир за 20 юли. Крайна сметка обаче е било решено Санчес да присъства на финала. Очаква се испанския крал Фелипе VI, съпругата му Летисия, както и принцесите Леонор и София също да присъстват на мача. Междувременно стана ясно, че аржентинския президент Хавиер Милей няма да присъства на финала на Световното първенство по футбол заради суеверие. В интервю той заяви, че ще гледа двубоя между Аржентина и Испания от своята резиденция, откъдето е проследил и предходните двубои. Президента заяви, че дори има специално яки, с което гледа мачовете. Той разказа, че го е свалил по време на четвъртфиналния матч с Швейцария, когато швейцарците са вкарали гол, но след това го отбляка отново и няма намерение да го сваля по време на срещата с Испания, която Аржентина ще се опита да спечели втора поредна титла. Припомням, финала между Аржентина и Испания ще се играе в неделя в Нью-Джерси от 22 часа българско време.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Днес около и следобед ще се заоблачи, на места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планински райони с гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
3: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
4: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: Как се казваше новата игра на внука?
8: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
9: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
11: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
10: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
11: Прием със зрелостен изпит.
10: За повече информация vto.bg.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Ще те схрускам!
15: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус.
16: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
17: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
18: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
19: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
20: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
21: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
22: Всички ваши любими песни

0: Вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
1: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай.
2: Абу Даби.
3: Израел.
2: Марокко.
3: Тенерифе.
2: Куба.
3: Мексико.
2: Бразилия.
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Миме, какво мериш с тази рулетка?
5: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
4: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
6: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
8: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
10: Ох, те обичам го! Толкова съм щастлива, че си имаме куче!
11: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
10: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
11: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
10: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
11: Точно така.
10: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
11: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
14: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
17: Първото впечатление започва с опаковка. опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Няма противоречие по отношение политиката на страната ни към Украйна. Това заяви президента Иляна Йотова по повод подкрепената от външният ни министър декларация в Киев. Йотова подчерта, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, както и няма гласуване и не се полагат подписи. Президента сподели своя богат опит с европейски документи във външната политика, където многократно се е сблъсквала с подобни декларации. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат от подобни форуми. Президента Йотова заяви, че счита, че най-точната категорична и ясна позиция е изразена от министър-председателя Румен Радев на няколко големи световни форуми, като се започна от срещата на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори. Президента Йотова присъства на демонстрации в Бургаския залив, част от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026, което навлиза в ключова фаза. Конституционният съд образува дело по искане на 49 народни представители от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане за установяване на противоконституционност на избрания от администрацията на президента Йотова метод за изчисляване на квотата на парламентарно представените партии в новия състав на Централната избирателна комисия. Вносителите възразяват срещу определеното от държавния глава разпределение на местата в ЦИК, което доведе до това ДПС, което има 21 депутати, да има равен брой представители в комисията по двама, колкото ГЕРБ и междувременно разпадналата се коалиция ППДБ, които имат съответно 39 и 37 депутати. За докладчик по делото определен Янаки Стоилов предаде БНР. Официални писма до министъра на финансите и до министъра на транспорта с искане за увеличение на държавната субсидия за обществения градски транспорт на Столична община внесе общинския съветник Карлос Контрера. В проекта на държавния бюджет за тази година за Столичния градски транспорт са предвидени над 70 милиона евро държавна субсидия. Според Контрера обаче този ресурс вече е недостатъчен предвид рязкото увеличение на основните разходи за функциониране на транспортната система. Предложението му е държавната субсидия да бъде увеличена с още 10 милиона евро, които да компенсират поскъпването на дизеловото гориво, природния газ, електроенергията, резервните части, материалите и останалите оперативни разходи. Контрера настоя държавата официално да потвърди пред Столична община, че ще поеме и разходите за охрана на метрото, извършена по договор с СДВР. Размера на договора е 11 милиона евро. Президентът на Украйна Володимир Зеленски предложи шефа на службите за сигурност за нов военен министър. Евгений Хмара трябва да замени Михайло Федоров, чието отстраняване предизвика протести в Украйна. Хмара бе назначен за изпълняващ длъжността ръководител на службата за сигурност на Украйна в началото на тази година. Той трябва да се уволни от армията, за да бъде назначен за министър, който е цивилна фигура. Зеленски написа във Фейсбук, че е възложил на Хмара да продължи реформирането на отбранителния сектор и да гарантира, че Украйна ще постигне всички резултати, които са били обсъдени.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Бъдещите шампиони по футбол за първи път ще получат пръстен като в Американска спортна лига. Такива се връчват в четирите основни спорта – американски футбол, бейсбол, баскетбол и хокей, както и за футбол и баскетбол за жени и колежани. FIFA съобщи, че за първи път ще връчи 30 броя на победителите в финала, който ще се играе на 19 юли. Други 1996 пръстена ще бъдат продадени на турнира. След мача капитана и треньора на победилия отбор веднага ще получат временни пръстени, докато бъдат довършени, номерирани и връчени по-късно оригиналите. От една страна ще е изобразена купата, а другата ще отразява идентичността на отбора победител. Отборът на Аржентина е извършил най-много нарушения на световното първенство, цели 88. Отбора на Скалони е направил тези нарушения в 7-те си мача до момента, като е получил 9 жълти картона. По този показател пред тях са само Египет с 12 жълти картона и Канада с 11. Галчосите без съмнение са най-груби отбор на световното първенство по футбол, като след почти всеки матч съперниците им се оплакваха, че реферите са спестили картони на аржентинците.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес около и следобед ще се заоблачи, на места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планински райони с гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl. Каймалт младо телешко Хикс XL за 4,34 евро. Кляп с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4,80 евро. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за 1,49 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Внимание! Голямо уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Копринен крем. Наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
5: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
6: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана EcoSmile карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
8: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки Байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на Открито.
11: Дядо, обичам те.
12: Какво?
11: Казах, обичам те.
13: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
14: Ще те схрускам!
15: Нещо ново от Хрус-Хрус. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хрус-Хрус. Винаги страхотен вкус!
16: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
17: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа?

0: Цветата.
1: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители. Preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic, иновацията на Ниаманте. Радио 1. Класическите хитове.

0: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване, вълшебните метли.
4: 0 на 0 и започваме на чисто.
5: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
6: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор Бег.
10: Как се казваше новата игра на внука?
11: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
12: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
15: Петре, обичаш ли ме?
16: Да, миме.
17: Щом ти ям манджите?
18: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
16: Миме, стягай багажа за морето.
15: Петре, пак съм с температура.
18: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
15: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
16: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
18: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
15: Класическа тишина.
19: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
15: Класиката, скъпи, е навсякъде.
19: Класика е покрива от Брамак. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамак е за 10,98 евро на квадрат.
15: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамак. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
20: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
21: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
22: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
23: Вкус и качество от Италия?
24: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
23: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
24: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
23: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
24: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: prince charmant.
1: Radio 1. 15 часа. Новините от последния час.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев е предоставил информация, свързана с заобикалянето на глобалния закон Магницки от лица и структури в България по време на среща в службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Българската делегация е предала информация, за която се смята, че представлява интерес за американската страна. По време на разговорите е уточнено този обмен да продължи и занапред. Очаква се с информацията да бъдат запознати и представители на Департамента по правосъдие. С нея ще бъде запознат и заместник главния прокурор на Съединените щати, с когото предстои среща. Изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова награди служители на Secret Service и ФБР. От прокуратурата допълват, че са наградени и служители на Правосъдното министерство на Съединените щати и на Американското посолство в София. Наградите са за оказано съдействие и експертна подкрепа от американските служители при разследване на сложни случаи, както и за съвместни обучения, които са спомогнали за повишаване на професионалната квалификация и компетентност на българските прокурори и следователи при работата по дела, свързани с тежка организирана и трансгранична престъпност, съобщи Дневник. Президентът Тръмп обвини Китай в намеса в президентските избори в Съединените щати през 2020 година и призова за промяна в изборното законодателство. Държавният глава обяви разсъкратяване на документи по темата. Речта му продължи 25 минути и на нея реагираха Демократическата партия и Китай. Срещу си Тръмп даде заявка, че сигурността на изборния процес ще бъде една от основните теми преди междинните избори през ноември. Все още не е ясно дали Републиканската партия ще успее да защити мнозинството си в двете камари на Конгреса. Агенция Reuters припомня, че доклади на американските служби за сигурност не са показали намеса на Китай в президентските избори през 2020 година, когато Тръмп загуби. Посочва се още, че голяма част от разсекретените документи не се отнасят до изборния процес изобщо. Китай реагира така. Пекин никога не се е намесвал и няма да се намеси в президентските избори. Демократите пък обвиниха Тръмп, че се опитва да сее съмнения относно сигурността на вота в Съединените щати. Няколко големи телевизионни мрежи в страната не излъчиха обращението на президента, а Тръмп заяви, че те трябва да бъдат лишени от лиценз. Сърбия официално се присъедини към космическата програма Артемида в централата на НАСА във Вашингтон. Споразумението за присъединяване бе подписано от сръбския външен министър Марко Джурич, който заяви, че това е исторически ден за сръбската наука. Артемида е международна програма за пилотирани и роботизирани космически полети, ръководена от НАСА. Нейната основна цел е завръщането на човека на Луната и изграждането на устойчиво присъствие там, припомнят сръбските медии.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Томас Тухел, мениджър на националния състав на Англия, обяви, че местният футбол има нужда от промяна в своето ДНК, за да бъде способен да завоюва отличие от големи международни форуми. Германският наставник бе категоричен, че е изцяло даден на задачите си и изрази надежда да запази позицията си. Англичаните допуснаха обрат и загубиха с 1-2 от Аржентина на полуфиналите на световното първенство, макар че имаха аванс от 1-0 до 85-та минута. Медиите във Великобритания обвиниха за поражението именно Тухел заради тактическите му решения през последните 30 минути на сблъсъка, когато съперника доминираше напълно. Това е трети случай за изминалите 8 години, в който Англия губи ключов елиминационен матч, след като първа е открила резултата. Подобен сценарий се разигра на полуфиналите на Мондиал 2018 при поражението с 1-2 от Хърватия след продължения, както и на финала на Евро 2020, когато титлата бе изпусната на стадион Уембли след 1-1 в редовното време и доспи срещу Италия.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
2: Днес около и следобед ще се заоблачи, на места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планински райони с гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна, тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Минимарт. Бързо и вкусно.
6: Ек Медицин съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicin-bg.com.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
9: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
12: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
13: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
16: За морето!
18: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.

0: време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
1: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: всичко. Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август. Морска гара Бургас. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
0: Автокъща Милениум изкупува. Изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
6: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
5: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
6: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
5: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
7: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
8: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
9: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
7: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
8: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
9: HBOTA Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA. Защото помага.
10: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
11: Ще те схрускам!
12: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус.
13: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на rayatoys.com.
14: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.

0: пастата и да се почва. Кюфтенце Родопа Троян, кебапченце Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки Байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на Открито.
1: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада на институцията за тази година. Няма напредък по ограничаването, продължителното командироване на магистрати, по реформата на Висшия съдебен съвет, резултатите по делата за корупция по високите етажи и подобряването на законодателния процес. Допълнителен напредък е отчетен при възстановяването на антикорупционната комисия, а ограничен при подготовката на правила за почтенност на висшите представители на изпълнителната власт. И в двете области обаче работата остава незавършена. Извън шесте препоръки, по които Европейската комисия оценява напредъка през тази година като изпълнена, е отчетена по-ранната препоръка за подобряване на работата на инспектората към Висшия съдебен съвет и за ограничаване на риск от политическо влияние. Символично поднасяне на венци и цветя в памет на жертвите от терористичния атентат на летище Сарафово се състоя днес пред мемориала край аеропорта. Жестът бе направен ден преди годишнината от трагедията, тъй като тази година 18 юли съвпада с Шабат и съгласно еврейската религиозна традиция, официални възпоменателни прояви не се провеждат в този ден. Припомням, на 18 юли 2012 година при терористичният акт загинаха петима израелски туристи и българският шофьор на автобуса Мустафа Кьосеф. Десетки други бяха ранени. Всяка година паметта за жертвите на атентата обединява България и Израел в почит към невинно загиналите и в общото послание, че тероризмът няма място в съвременния свят, предаде БНТ1. Европейския съюз наложи днес санкции на 5 руски фирми и техния директор заради бомбардировките на Киев. Фирмите правят дронове, с които украинската столица бе атакувана в началото на този месец, с участието в разработването на дроновете Шахет и Геран и автоматизираните системи за управление за руски енергиен сектор, те са допринесли за смъртта на десетки цивилни граждани и нараняването на стотици други при неотдавнашните атаки на Киев. Европейските държави възприемат атаките срещу цивилни като сериозна ескалация от страна на Русия и изразяват готовност да засилят натиска върху Москва, включително чрез приемане на допълнителни санкции, се казва в съобщение на Съвета на Европейския съюз. Сърбия официално се присъедини към космическата програма Артемида в централата на НАСА във Вашингтон. Споразумението за присъединяване бе подписано от сръбския външен министър Марко Джурич, който заяви, че това е исторически ден за сръбската наука. Артемида е международна програма за пилотирани и роботизирани космически полети, ръководена от НАСА. Нейната основна цел е завръщането на човека на Луната и изграждането на устойчиво присъствие там, припомнят сръбските медии.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Отборите на Франция и Англия мечтаяха за финал, но вместо това ще спорят за третото място в матч, който ще се играе утре в Майами. Настроението и в двата отбора е минорно. Сблъсъкът в Майами започва утре в полунощ и е много вероятно шанс за изява да получат голяма част от резервите. След загубата от Аржентина, селекционера на Англия Томас Тухел призна, че никой не иска да играе в малкия финал, но са професионалисти и ще трябва да приемат ситуацията. За Франция залогът вече не е титлата, а достойно сбогуване с ерата на Дидие Дешан и мястото на подиума. Мохамед Лахби запазва поста на старши треньор на марокканския национален отбор след световното първенство по футбол. Това съобщиха от Кралската марокканска футболна федерация. Той пое Марокко през март тази година. Под негово ръководство отбора достигна до четвърт финалите на Мундиал 2026, който се провежда в Съединените щати, Канада и Мексико. 49 годишния Лахби преди това е бил старши треньор на младежките отбори, на белгийския клуб Андерлехт и на марокканските национални състави до 20 и 23 години.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще бъде слънчево и топло, а след обед и горещо. През втората половина от деня ще се заоблачи в планинските райони на Западна и Централна България. Там ще има валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
3: Всички ваши любими песни.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нью

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
4: Здравейте, аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
5: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
6: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
7: Един хот-дог, моля.
8: И едно еспресо.
7: Ела, опитай и се наслади.
8: Минимарт. Бързо и вкусно.
9: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
10: Мислиш, че най-хубаво

0: Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
1: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Радио 1. Класическите хитове.

0: Ниски дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Мама! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ни е от Липхи. Ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на RayaToys.com.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
12: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
11: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
12: или телефон 0894-650-370.
13: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
14: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
15: Тате, обичам го.
16: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
15: А ако се вземе и котка?
16: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
17: Търсиш перфектната лятна почивка?
18: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
17: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
18: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
17: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
19: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
20: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
19: Кой съм аз? Защо съм тук?
20: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
19: Ела, спомни си кой си.
0: Запиши се на aseman.eu.
21: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
22: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на крайвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на крайвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
20: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че е постижима цел дефицита през следващата година да бъде намален до 3,8%, а през 2028 година той да бъде под 3 на 100. В интервю за БНР финансовият министър отново заяви, че данъци няма да бъдат увеличавани. Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Вицепремиерът Донев бе категоричен, че при преговорите между Булгаргаз и турската компания Боташ, България няма да предлага нищо в замяна. Пробите от водата в три населени места в общините Георги Дамяново и Янов, Монтана, са в нормите за допустимо съдържание на арсен. Това съобщиха от ВИК Монтана. Очаква се РЗИ да отмени забраната за пиене от централното водоснабдяване. Припомням, заради завишено съдържание на арсен в питейната вода, в селата Георги Дамяново, Гаврил Геново и Меляне и Горно Церовене има забрана за ползването на водата за питейно-битови нужди. От оператора съобщиха, че са изпратили две водни проби от водоизточника в независима лаборатория в София. При две отрицателни проби РЗИ и Монтана ще отмени забраната за ползване на водата за пиене в четирите села. В Пловдив отбелязаха 170 години от възстановяването и повторното освещаване на митрополитския храм Света Великомъченица Марина. Пловдив отбеляза събитието с поредица от духовни и културни прояви. Юбилея събра стотици миряни и гости на града, а кулминацията бе спектакъла «Светлина през вековете» на сцената на античния театър. Векове наред храма Света Марина, която почитаме днес, е едно от най-разпознаваемите духовни средища на Пловдив. Днешната църква е изградена през 1856 година, след като големия пожар година по-рано унищожава предишния храм. Днес след обед имаше поредна ракетна атака срещу Одеса. Тя отне живота на един човек. Всички съответни служби ликвидират последиците от нападението. Две ракети, изстреляни от акваторията на Черно море, са ударили града към 14 часа местно и българско време. Припомням, българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. Самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Европейската инвестиционна банка одобри заем от 800 милиона евро за модернизацията на първи блок на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Финансирането представлява значителна подкрепа за един от най-мащабните стратегически енергийни проекти в страната. Общата стойност на модернизацията възлиза на около 1,9 милиарда евро. Предварителният етап на проекта вече бе финансиран чрез заем от 540 милиона евро, договорени през септември миналата година. Целта на проекта е експлоатационния срок на първи блок да бъде удължен с още 30 години. Така съоръжението ще може да продължи да осигурява около 9% от електроенергията на Румъния.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Бъдещите шампиони по футбол за първи път ще получат пръстен като в Американска спортна лига. Такива се връчват в четирите основни спорта – американски футбол, бейсбол, баскетбол и хокей, както и за футбол и баскетбол за жени и колежани. FIFA съобщи, че за първи път ще връчи 30 броя на победителите в финала, който ще се играе на 19 юли. Други 1996 пръстена ще бъдат продадени на турнира. След матча капитана и треньора на победили отбор веднага ще получат временни пръстени, докато бъдат довършени, номерирани и връчени по-късно оригиналите. От една страна ще е изобразена купата, а другата ще отразява идентичността на отбора победител. Отборът на Аржентина извършил най-много нарушения на световното първенство – цели 88. Отбора на Скалони е направил тези нарушения в 7-те си мача до момента, като е получил 9 жълти картона. По този показател пред тях са само Египет с 12 жълти картона и Канада с 11. Галчосите без съмнение са най-грубия отбор на световното първенство по футбол, като след почти всеки матч съперниците им се оплакваха, че реферите са спестили картони на аржентинците.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Утре ще бъде слънчево и топло, а след обед и горещо. През втората половина от деня ще се заоблачи в планинските райони на Западна и Централна България. Там ще има валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес и в неделя се ограничава движението на тежкотоварни камиони с тегло на 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма, по пътя през Кресненското дефиле, подсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението днес е между 16 и 23 часа за пътуващите в двете посоки по автомагистрала Тракия и посока граничен пункт Кулата по автомагистрала Струма. До 17 часа на 21 юли движението в участъка между 47 и 49 км на пътя Драганци – Карнобат в област Бургас се осъществява с повишено внимание поради машинни кърпежи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: седло.
1: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
2: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери.

0: magazin-bg.com. Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
5: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
7: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
8: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Тис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
5: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB-C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес-гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
6: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Ох, те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
8: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
7: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
8: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
7: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
8: Точно така.
7: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
8: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Ще те схрускам!
10: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
14: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
15: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада на институцията за тази година. Няма напредък по ограничаването, продължителното командироване на магистрати, по реформата на Висшия съдебен съвет, резултатите по делата за корупция по високите етажи и подобряването на законодателния процес. Допълнителен напредък е отчетен при възстановяването на антикорупционната комисия, а ограничен при подготовката на правила за почтенност на висшите представители на изпълнителната власт. И в двете области обаче работата остава незавършена. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че е постижима цел дефицита през следващата година да бъде намален до 3,8%, а през 2028 година той да бъде под 3%. В интервю за БНР финансовият министър отново заяви, че данъци няма да бъдат увеличавани. Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Няма противоречие по отношение политиката на страната ни към Украйна. Това заяви президента Иляна Йотова по повод подкрепената от външният ни министър декларация в Киев. Йотова подчерта, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, както и няма гласуване и не се полагат подписи. Президента Йотова заяви, че счита, че най-точната категорична и ясна позиция е изразена от министър-председателя Румен Радев на няколко големи световни форуми, като се започна от срещата на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори. Вътрешният министър Иван Демраджиев е предоставил информация, свързана с заобикалянето на глобалния закон Магнитски от лица и структури в България по време на среща в Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Българската делегация предала информация, за която се смята, че представлява интерес за американската страна. По време на разговорите е уточнено този обмен да продължи и занапред. Президентът на Украйна Володимир Зеленски предложи шефа на службите за сигурност за нов военен министър. Евгений Хмара трябва да замени Михайло Федоров, чието отстраняване предизвика протести в Украйна. Хмара бе назначен за изпълняващ длъжността ръководител на службата за сигурност на Украйна в началото на тази година. Той трябва да се уволни от армията, за да бъде назначен за министър, който е цивилна фигура. Президентът Тръмп обвини Китай в намеса в президентските избори в Съединените щати през 2020 година и призова за промяна в изборното законодателство. Държавният глава обяви разсъкратяване на документи по темата. Речта му продължи 25 минути и на нея реагираха Демократическата партия и Китай. Китай реагира така. Пекин никога не се е намесвал и няма да се намеси в президентските избори. Демократите пък обвиниха Тръмп, че се опитва да сее съмнение относно сигурността на вота в Съединените щати. Няколко големи телевизионни мрежи в страната не излъчиха обращението на президента, а Тръмп заяви, че те трябва да бъдат лишени от лиценз.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Испанският премиер Педро Санчес планира да присъства на финала на Световното първенство по футбол в Съединените щати. Първоначално бе обявено, че министър-председателя няма да пътува за мача, тъй като е имал планирано посещение в Алжир за 20 юли. Крайна сметка обаче е било решено Санчес да присъства на финала. Очаква се испанският крал Фелипе VI, съпругата му Летисия, както и принцесите Леонор и София също да присъстват на мача. Междувременно стана ясно, че аржентинският президент Хавиер Милей няма да присъства на финала на Световното първенство по футбол заради суеверие. В интервю той заяви, че ще гледа двубоя между Аржентина и Испания от своята резиденция, откъдето е проследил и предходните двубои. Президента заяви, че дори има специално яки, с което гледа мачовете. Той разказа, че го е свалил по време на четвъртфиналния матч с Швейцария, когато швейцарците са вкарали гол, но след това го отбляка отново и няма намерение да го сваля по време на срещата с Испания, която Аржентина ще се опита да спечели втора поредна титла. Припомням, финала между Аржентина и Испания ще се играе в неделя в Нью-Джерси от 22 часа българско време.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще бъде слънчево и топло, а след обед и горещо. През втората половина от деня ще се заоблачи в планинските райони на Западна и Централна България. Там ще има валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на...
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес и в неделя се ограничава движението на тежкотоварни камиони с тегло на 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма, по пътя през Кресненското дефиле, в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението днес е между 16 и 23 часа за пътуващите в двете посоки по автомагистрала Тракия и посока граничен пункт Кулата по автомагистрала Струма. До 17 часа на 21 юли движението в участъка между 47 и 49 км на пътя Драганци-Карнобат в област Бургас се осъществява с повишено внимание поради машинни кърпежи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско.

0: участвай! Виж повече на DZI.bg.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Внимание! Голямо уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
8: Мебели Виденов.
7: А спални?
8: Мебели Виденов.
7: Кухни?
8: Мебели Виденов.
7: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
8: Пак Мебели Виденов.
7: А къде имаше бърза доставка?
8: Мебели Виденов.
7: И 5 години гаранция?
8: Мебели Виденов.
7: Значи каквото и да търся за вкъщи...
8: Знаеш.
7: Мебели Виденов.
9: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
10: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: Как се казваше новата игра на внука?
13: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
14: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
15: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
16: Класическите хитове. Радио 1.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Внимание! Айко!

0: Всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално. 0 на 0 и започваме на чисто.
6: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
14: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
15: Радио 1. Класическите хитове.

0: We got news for you.
1: You better listen.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Здравейте! Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
3: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
4: Изящете тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
5: Лято! Път! Любима музика! И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
6: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
7: Мебели Виденов.
6: А спални?
7: Мебели Виденов.
6: Кухни?
7: Мебели Виденов.
6: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
7: Пак Мебели Виденов.
6: А къде имаше бърза доставка?
7: Мебели Виденов.
6: И 5 години гаранция?
7: Мебели Виденов.
6: Значи каквото и да търся за вкъщи...
7: Знаеш!
6: Мебели Виденов.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе, банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не, не, банан.
9: Що банан?
8: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
10: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
11: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
12: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
11: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
12: Прием със зрелостен изпит.
11: За повече информация vto.bg.
13: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
14: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
13: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
14: Екватор БГ.
15: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
16: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
17: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
18: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
19: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
20: Ще те схрускам!
21: Нещо ново от Хруст Хруст. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хруст Хруст. Винаги страхотен вкус!

0: Нула на нула и започваме на чисто.
1: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
5: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на musiobricolage.bg.
6: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
7: Внимание!

0: Ето има всичко.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на moda-jeco.bg.
2: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
3: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
3: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
3: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
5: Един хот-дог, моля.
6: И едно еспресо.
5: Ела, опитай и се наслади.
6: Минимарт. Бързо и вкусно.
7: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
8: Citroën.
7: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
8: Citroën.
7: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
9: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
10: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
9: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
11: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash up 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1.

0: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Would you dance if I asked you to dance?

Минути за час. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни. Радио 1.

Едно лято. Едно радио. Радио 1.